0: Deci s-ar fi încasat, vreau să zic băieță.
1: Second chapter, second chapter.